Right, so buya ngana kanjani ke sikuthulele ke kakhulukazi ke imidlalo ke ethinta lapha na ke eBetway ukuthi ke kule mpela sonto ke imidlalo ihamba kanjani kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama langu siyabonga sibonga ngakwamjwahu uhlelo lakho ke silibiza night shift njalo ke kusukela ngaye ke uyakusukela ngaye ke u 12 ke ngeke u 4 uma ngabe ke kungumgqibelo khumbuleke lapha ke ku Facebook ngiyatholakala ku Twitter ku Instagram ngiyatholakala mangabe ke usetsha lapha ke u Siyabonga Mtshwara Stand Accused ingoma imnandi kakhulu esha lapha ke uyena ke u Isaac Hayes yona ke ingoma esikuthulela wona ku 25 minutes after 3.

Kamela kege uvusino vakwara kumsakazo izilomzansi FM ingoma ke ethi nanini na kade ke phambi kwalengoma ke sidlala phana ke ingoma emnane kakhulu shala phana ke Isaac Hayes lengoma ke ethi Stand Accused izona ke ingoma ke sikuthulele zona kure kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kamela namu siyabonga isibongo ngoku amtjwa uhlelo lakho ke sibiza night shift kusula ngaye ke u12 kuze kube yibiyana ke u4 uma ngabe ke kungumgqibelo kuseni sibekela phana ke yena ke uMajola khumbula ukuthi uzobe nawe kusukela ke ngaye ke u4 ke yena ke u7 namhlanje kumhla ka 16 yena ke u mengiyaka ka 2026 khona ke imidlalo ke thinta lapha ke yona ke Betway Premiership ezobidlalo ke kulona ke usukulwa namhlanje sikhumbule ukuthi lapha ke yonke imidlalo ke namhlanje idlalo ke ngaye ke u 3 o'clock ntambama ngenxa yokuthi ke sekuyimidlalo yokugcina ke yayo ke i league soqala ke ngemidlalo ke ezobikhona ke kulona ke usukulwa namhlanje iyamazulu amazulu azodlala ke ne Kaizer Chiefs khona la eMoses Mabhida Stadium ngayo ke u 3 ntambama bese kuthi ke Chippa United yona ke izotholana phezulu ne Golden Arrows umdlalo oqala ngayo ke u 3 ntambama lapha ke e Nelson Mandela Bay kanike Orlando Pirates yona ke idlala ne Durban City lapha ke Orlando Stadium kulona ke usukulwa namhlanje umdlalo ke yonke iqala ngo 3 Polokwane City ke yona ke izodlala ne Marumo Gallants lo mdlalo oqala ngo 3 lapha ke e Old Peter Mokaba Stadium bese kuthi Richards Bay United yona idlala ne Skukuna United khona ke lapha ke e Richards Bay Stadium kare kumdlalo ke wokugcina sinawo ke kulona ke usukulwa namhlanje umdlalo ke wesiwelele kanjalo ke nemagesi nawo ke lo mdlalo udlala ngawo ke u 3 ntambama imkanjalo ke imidlalo ke thinta lapha ke yona ke Betway Premiership lona ke usukulwa namhlanje sikhareke ngena ke u 16 minutes before kushaye ke 4 namhlanje umhla ka 16 ngena ke May ngiyaka ka 2026

sikhumbule ukuthi ke iMamelodi Sundowns yona ke isiqedile ke imidlalo yayo ke ye league lona ke usuku ya imidlalo yayo ke we league udlale ke ngawo ke uLwesithathu la ishawe khona ke iqembu layo ke iTS Galaxy ngawo ke u3-1 noma ngawo ke u3-2 lokho kusho ukuthi ke imidlalo ke yeMamelodi Sundowns isidlale yonke yo-30 ke imidlalo yaba ke na 68 points. Kanti ke Orlando Pirates yona ke isilandela ke ngesibili inemidlalo ke emibili eyisalele njengoba ke ina 65 points kuyiwona ke lo lemidlalo noma ke mawubuka ke amaphuza nawo enawo ekuyona ke i-league. Okusho ukuthi ke iqembu le Orlando Pirates linamathuba ke amaningi ukuthi ke kube ibona ke ompetha bayo ke iBetway Premiership kuyona ke le season ka 2025-2026. Angazi ukuthi abanye bafisa ukuthi i-draw kube njani. Ngiyacabanga ukuthi uMamelodi Sundowns unako lokho kufisa ukuthi cha impela engathi mhlawumbe ingadlala i-draw yombili imidlalo. Ngoba ngempela uma ingadlala imidraw yombili imidlalo inkosi yami yobe kusho ukuthi iMamelodi Sundowns ke ihambe nayo i-league. Kodwa ke hayi kulokho angikholi ukuthi Orlando Pirates ingakuvuma ukuthi kube khona umdlalo edlala ke yona ke i-draw ngoba ukuwina umdlalo wodwa uma ukuthi yakwena namhlanje nayo ke Orbit College kuyobe kusho ukuthi ke sekuphelile ke nge-league ngoba ke bawube belingana ngamaphuzu kodwa ke iOrlando Pirates iyobe ke iphambili ngamagoli uma ngabe ke ubuka iMamelodi Sundowns. Kamalakhe ke unathi ingoma ke ethi ngiyembezi.

ithuba lemsebenze mihle uNkulunkulu asenzela yona ngoba umuntu nomuntu unento ayiphethe uNkulunkulu amenzele yona umsakazo wakhe izwi lomzansi ushayela kule nombolo 060 480 7164.

0: Qu'est-ce que ça conduit, Bab? I went to
1: kwakheke uSkills wamsana ke naye laphana ke uSimi ngoma ke ethi iphumelela enye ngoma le owayifaka kuyona ke iphambito dampithi. So ngana ke na kanjani ke kuzona ke ezemidlalo siza ukuthi ke namhlanje ke ezemidlalo sihamba kanjani ke kakhulukazi naye ke uAndizo wakwaMthembu. Ningi ke imidlalo kaDikhora ke namhlanje asibheke ukuthi ke kuhambe kanjani.
2: Ezemidlalo.
3: Ezemidlalo. Ezemidlalo. Kuyizwi lomzansi.
4: Asibingelele umlaleli wethu lomzansi FM lomthando wezemidlalo. Kulesi sikhathi samanje zomthelela sicela zemidlalela migama nguAndile Andizo Mthembu. Kanti ke sokuqala ngathi nje sokuqala ke sibhekezela lezi sithake laphana ngebhola lezinyawo. Iqembu iDurban City ihlehlise umcimbi ibamba iOrlando Pirates usuku.

uNtsondlandla uncobe ukuzimisela ke kweqembu lakhe emuva njengoba ke belivaletha qa, kanti ke uthi ke lokho abakwenzile lokho kwenza ukuthi ke kwaba lula ke empilweni emdlalweni wabo wanamhlanje. Becacile ukuthi ke isithi ibizelwe ke ukuzodoka umcumbi we-Orlando Orlando Pirates osunamhlanje njengoba kuze kwaphela umdlalo ingazange iye epaleni likaSipho Tshedi, kanti ke ikwenzile ke endingifuna ukuba ke ikwazile ukuphuma ke nephuzu elilodwa okuyinto amaqembu abaningi angakwazanga ukuyenzeka. Uzokhumbula ukuthi ke iqembu lezimnyama belibhekene nesithi ke esanda ke kunqoba ke isicoco se-Nedbank Cup emasontweni adlule, kanti ke lokho kubeke impela ke Orlando Pirates ekutheni osuku lwanamhlanje ke ingakwazi ukuqukula njengoba ke bekade ke kubhekiwe ukuthi ke unqobe umdlalo wabo nayo ke iDurban City. Kanti ke masibheka eminye imiphumela emidlalo ebikhona osukwini lwanamhlanje, umdlalo obula esifundazweni saKwaZulu-Natal ke iqembu leKaizer Chiefs ekwazile ke ukuthi ke ithathe abaphuzi abathathe iqembu labazi FC ilishaya ke ngegoli elilodwa eqandeni, kanti ke omunye omdlalo obukhona wabafuna besithende bakwazile ukuthi ke bethathe ke abaphuzi ke abathathu ke kwiqembu ke layo ke iChippa United inqoba ke ngamagoli amabili eqandeni. Bolokwane sithi bahlanganisene nabaphuzu bedlala ke ngedraw ebedlala ngedraw ka-1-1 neMaribo Karate, kanti ke Richards Bay PD yadlala ngedraw ka-1-1 neSekhukhune. Iswelele ithathe abaphuzi abathathu kubagezi FC iyishaya ke ngegoli elilodwa eqandeni. Stellenbosch ikwazile ke futhi ke nayo ukuthi ke ithathe abaphuzu abathathu ishaya Obis College ngamagoli amabili eqandeni, kanti ke ukubheka ilogi ethinta ke yona ke Betway Premiership ukuthi ke ngabe ke izinto zimi kanjani. Mamelodi Sundowns sasihola phambili ngamaphuzu angu-68 kanti ke isiyiqedile imidlalo yayo yeBetway Premiership. Orlando Pirates sisalo lomdlalo wodwa njengoba ke inamaphuzu angu-66 ke ihlezi kunombolo 2. Kaizer Chiefs ihlezi kunombolo 3 ngamaphuzu angu-54. Nombolo 4 AmaZulu FC namaphuzu angu-44. Isekhukhune namaphuzu angu-43 ihlezi kunombolo 5. Golden Arrows ihlezi kunombolo 6 namaphuzu angu-14. Nombolo 7 iPolokwane City namaphuzu angu-14. Nombolo 8 iDurban City namaphuzu angu-39. Nombolo 9 Stellenbosch inamaphuzu ke angu-36. Nombolo 10 isiwelele banamaphuzu angu-36. Nombolo 11 iRichards Bay inamaphuzu angu-34. Nombolo 12 TS Gallants inamaphuzu angu-34. Nombolo 13 iChippa United inamaphuzu angu-25. IMaribo Karate inamaphuzu angu-24. Ihlezi kunombolo 14 Obits College ihlezi lapha kunombolo 15 namaphuzu angu-24. Nombolo 16 khona ke iqembu ke leMagesi FC elinamaphuzu angu-21. Kanti ke isizini le ethinta ke yona ke iBetway ePremiership ke nokulapho khona ke impela ke kungacaci ngampela ke ukuthi ke ngabe ke ubani ke esikathi ke uyena ke umpetha omusha wayo ke ngampela ke iligi yeBetway ePremiership. Ke sibambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke osula ngomsombuluko sinike zemidlalo sobe siyiphethe sigxile kakhulukazi ke kuyona imidlalo ke ethinta iBetway Premiership.

Alright, 0604-07964 ingoma kate 4 folks ingoma ke ethabasazi ngabe ke namhlanje ke uyayifaka noma uyayikhipha.

sinalo iphonsa lofama ke ya into zam sizohamba kahle ngala ake ngenze kanjena ke ngibone ukuthi ke izinto ke ziyavuma yini lungele asenze kanje kona ke umsakazo wakhe izolo mzansi.